0: на Варта на 104.4 FM.
1: Люди казали.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства КМР «Парк Кам'янського» розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є утримання, благоустрій та розвиток парків, скверів і зелених зон громади. У департаменті зазначають, що головним завданням комунального підприємства «Парк Кам'янського» є забезпечення розвиток парків, скверів і зелених зон громади. У департаменті зазначають, що головним

роботи підприємства у весняно-літній період є догляд за зеленими насадженнями. Працівники комунального підприємства регулярно виконують покіс трави, полив квітників, висадку сезонних квітів, обрізку дерев і кущів, видалення сухостійних та аварійних дерев, а також догляд за молодими насадженнями. Такі роботи проводяться у Центральному парку культури та відпочинку, Лівобережному парку, скверах і зелених зонах різних районів Кам'янського. Важливим напрямком роботи підприємства є сезонне озеленення міста. Щороку працівники комунального підприємства парку Кам'янського висаджують тисячі квітів на клумбах, транспортних розв'язках, у скверах та парках громади. Такі роботи проводяться поетапно протягом весни та літа, спрямовані на створення комфортного міського простору та покращення естетичного вигляду громадських територій. Окрему увагу підприємство приділяє утриманню об'єктів благоустрою. Фахівці виконують ремонт паркових лавок, урн, малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків, фарбують елементи благоустрою, підтримують у належному стані пішохідні доріжки, огорожі та інші конструкції, що розташовані у місцях відпочинку містян. Упродовж року комунальне підприємство парку Кам'янського також забезпечує підготовку територій до проведення державних свят, пам'ятних дат, культурно-масових та спортивних заходів. Працівники підприємства здійснюють прибирання територій, перековують клумби, проводять благоустрій меморіальних комплексів і місць вшанування пам'яті. У літній період особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану зелених зон, а восени підприємство організовує прибирання опалого листя, очищення територій та підготовку об'єктів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період. У зимовий сезон працівники забезпечують розчищення алей від снігу, посипання доріжок протижилинними матеріалами та ліквідацію наслідків негоди. Крім щоденного утримання зелених зон, підприємство бере участь у ліквідації наслідків несприятливих погодних умов. У разі сильного вітру чи негоди працівники оперативно прибирають повалені дерева та великі гілки, розчищають алеї пішохідні зони, відновлюючи безпечний доступ мешканців до парків і скверів. Такі роботи виконуються у взаємодії з іншими комунальними службами міста. У департаменті наголошують, що системний догляд за парками та скверами є важливою складовою благоустрою міста. Регулярне утримання зелених зон сприяє покращенню екологічного стану громади, створює комфортні умови для відпочинку мешканців і допомагає зберігати міські рекреаційні території у належному стані. Комунальні

0: дотримання територій. Підприємство регулярно інформує мешканців про виконані роботи, сезонні заходи з благоустрою та реалізацію проєктів, спрямованих на покращення стану парків і скверів міста. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Нічна варта» на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: mind.
1: Top Music.
2: Місто для тебе на 104.4 FM.
3: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства КМР «Парки Кам'язько» розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'язької міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є утримання, благоустрій та розвиток парків, скверів і зелених зон громади. У департаменті зазначають, що головним завданням комунального підприємства «Парки Кам'язько» є забезпечення належного санітарного та естетичного стану, місць масового відпочинку, створення комфортних умов для дозвілля мешканців і збереження зелених насаджень міста. Щодня працівники підприємства виконують комплекс робіт із благоустрою територій. Зокрема, проводять прибирання парків і скверів, очищують пішохідні алеї, вивозять випадкове сміття, доглядають за газонами, клумбами та декоративними насадженнями, а також здійснюють санітарне утримання територій. Одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства у весняно-літній період є догляд за зеленими насадженнями. Працівники комунального підприємства регулярно виконують покіс трави, полив квітників, висадку сезонних квітів, обрізку дерев і кущів, видалення сухостійних та аварійних дерев, а також догляд за молодими насадженнями. Такі роботи проводяться у Центральному парку культури та відпочинку, Лівобережному парку, скверах і зелених зонах різних районів Кам'янського. Важливим напрямком роботи підприємства є сезонне озеленення міста. Щороку працівники комунального підприємства парку Кам'янського висаджують тисячі квітів на клумбах, транспортних розв'язках, у скверах та парках громади. Такі роботи проводяться поетапно протягом весни та літа, спрямовані на створення комфортного міського простору та покращення естетичного вигляду громадських територій. Окрему увагу підприємство приділяє утримання об'єктів благоустрою. Фахівці виконують ремонт паркових лавок, урн, малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків, фарбують елементи благоустрою, підтримують у належному стані пішохідні доріжки, огорожі та інші конструкції, що розташовані у місцях відпочинку містян. Упродовж року комунальне підприємство парку Кам'янського також забезпечує підготовку території до проведення державних свят, пам'ятних дат, культурно-масових та спортивних заходів. Працівники підприємства здійснюють прибирання територій, перековують клумби, проводять благоустрій меморіальних комплексів і місць вшанування пам'яті. У літній період особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану зелених зон, а восени підприємство організовує прибирання опалого листя, очищення територій та підготовку об'єктів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період. У зимовий сезон працівники забезпечують розчищення алей від снігу, посипання доріжок протижилинними матеріалами та ліквідацію наслідків негоди. Крім щоденного утримання зелених зон, підприємство бере участь у ліквідації наслідків несприятливих погодних умов. У разі сильного вітру чи негоди працівники оперативно прибирають повалені дерева та великі гілки, розчищають алеї пішохідні зони, відновлюючи безпечний доступ мешканців до парків і скверів. Такі роботи виконуються у взаємодії з іншими комунальними службами міста. У департаменті наголошують, що системний догляд за парками та скверами є важливою складовою благоустрою міста. Регулярне утримання зелених зон сприяє покращенню екологічного стану громади, створює комфортні умови для відпочинку мешканців і допомагає зберігати міські рекреаційні території у належному стані. Комунальні

0: майстерне утримання територій. Підприємство регулярно інформує мешканців про виконані роботи, сезонні заходи з благоустрою та реалізацію проєктів, спрямованих на покращення стану парків і скверів міста. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. Усім-усім слухачам ТОП-радіо доброго-доброго раночку. На календарі у нас 13 липня, понеділок. Тож ми з вами розпочинаємо новий тиждень і хвилю. Так, з вами сьогодні в студії я, Юлія Золотарьова. Поруч до мене уже приєднується Настуся. Настусь, доброго тобі раночку.
2: Так, доброго раночку, всі любі слухачі. Сьогодні понеділочок, якщо чесно, я за вами вже засумувала за ці вихідні. Я сподіваюся, що вони у вас пройшли просто на всі 100%, що є що запам'ятати. Тому цей тиждень також повинен бути чудовим.
1: Я також сподіваюся, що все в нас буде круто. Ми з вами вриваємося в новий тиждень, в новий вайб, в крутий настрій. І за декілька хвилиночок ми повернемось до вас із погодою.

0: Ну то що ж, на годиночку у нас 8:06, і ми до вас повертаємося із прогнозом погоди на сьогодні. Ну то що ж, Настя, розповідай, що там на сьогодні чекає?
1: Так, ну що, по-перше, я хочу сказати, що сьогодні парасольку можна вже не брати. Сьогодні нарешті буде, в принципі, добра погода. Сьогодні максимальна погода, температура 26 градусів. Тобто, в принципі, вже тепліше стало. Також день у Кам'янському з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Тому, в принципі, погода чудова, можна і на пляжик сходити, тому що буде тепленько.
0: Нарешті так, вже можна
1: відпочити. Просто полежати, відпочити і все. Можна не купатися. А може вода, до речі, тепла, хто знає. Тому може спробувати, а потім ви нам розкажете.
0: А можна нам потім написати, так? У нас, коли почнеться чат із глядачами, потім нехай нам напишуть, яка там водичка, щоб ми знали, чи потрібно нам їхати на пляж чи ні, так?
1: Так,
0: але точно
1: так.
0: Засмага буде, да, не згориш вже 100%, легенько ляже, да, тому все буде добре, можна йти на пляж, в кого є така можливість. Ну, а хто на робочому місці, то ви залишайтеся з нами на Топ Радіо, так, із крутою музикою і гарним настроєм.

0: 8.14 у нас на годиночку, і ми до вас повертаємося зі святами. Ми будемо дізнаватися, що ж у нас сьогодні, 13 липня, святкує Україна та і світ, так? Ну то що ж, нас починають, що ж там у нас сьогодні
1: так,
0: за свята?
1: Так, ну що, перше свято таке – це Всесвітній день року. О. Це свято, яке відзначається саме 13 липня, щороку переважно в Бразилії. Чому тільки в Бразилії?
0: Мені здається, я думаю, весь світ,
1: так, всюди, так, хто займається саме рок-музикою, тому, ну,
0: хто полюбляє меломани, так, то вони 100% сьогодні ваше свято. Включаємо гучніше рок-музику і святкуємо. Так, ну це так, цікаве свято. Я думаю, музикантам 100% цікаво, так? Особливо, хто грає рок. В рок-групах, то також круто. Так, далі у нас сьогодні ще Міжнародний день головоломки, або ще кубика Рубика. О, таке цікаве свято. Назвам, скажи, ти складала кубик Рубик чи ні?
1: Ні, звичайно складала, але я складала не по правилам, я його розбирала і потім складала, як мені потрібно.
0: А, також цікавий варіант. Тобто, да, розібрала, склала, ти такий інженер, да?
1: Кубик-рубик-інженер. Так, да, я трішки по-іншому його збирала.
0: Ну, це також потрібно, да, докумекати. Ну, молодець, так. Ну, рухаємося далі. Що ви... До речі, якщо хтось з вас складав, ну, прям правильно, не так, як Настя, а правильно кубик-рубик, як повинно бути, можете також нам потім час зі слухачами так написати, або скинути фотографію складеного кубика-рубика.
1: Так, до речі, я знаю те, що саме цей кубик-рубик є такі різні змагання, хто швидше його збере. Там я бачила взагалі, що за 2 хвилини дитина збирала, і сижу, думаю, як за 2 хвилини його зібрати? Ну, я була в шоці.
0: Ну, да.
1: Так, ну що? І сьогодні ще таке цікаве свято – це День музики в перукарнях. Ось таке ось цікаве, до речі, свято. Ось якщо вас стрижуть або фарбують, то можете слухати пісні, музику, якщо там ще топ-радіо лунає, то взагалі супер. Можете святкувати хоч кожен день, ми
0: або,
1: дозволяємо.
0: Або якщо ви працюєте в перукарні, то точно можна сьогодні робити музику гучніше, так, і підтанцьовувати під час своєї роботи. Тому вмикаємо топ-радіо, так і залишаємося
1: правильно.
0: На хвилі з крутою музикою. Сьогодні ваш день, сьогодні ми 100% святкуємо. Так, ну що, ми з вами будемо продовжувати, так? Ми з вами продовжуємо, у нас зараз буде невеличка реклама, а потім ми до вас повертаємося зі... Передбач, да, з гороскопами.
1: З гороскопами, улюбленим нашим.
0: Так, наша улюблена рубрика. Поїхали.
2: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку радіоплеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
4: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 8:31 на годиночку, і ми до вас повертаємося з традиційним нашим вже гороскопом. Дізнаємось, що там нас сьогодні чекає.
1: Так, і почнемо ми, як завжди, ззовні. Вдали у фінансовому плані день. О, мені вже подобається початок. Да, ага. Так, вам може запропонувати вигідне замовлення, завдяки якому вдасться непогано заробити. Зволікати з відповіддю не варто. Пам'ятайте, що колеги-конкуренти не дрімають.
0: От так тобі, тому потрібно, да, мати...
1: Ні, думати потрібно, але не пропустити шанс свій.
0: Це точно, тому не гавте. Так, ідемо далі. Телець, за жодних умов не можна бажати іншим людям зла. Ну, так це, напевно, до всіх, да, відноситься так. Навіть якщо вони доведуть вас до сказу. От така собі історія може трапитися. Будь-які слова від уїдливих зауважень до проклюні повернуться до вас бумерангом. Не варто до цього доводити. Ну, я думаю, така ситуація не трапиться ні з ким. В жодному разі такий досить сумбурний та щось незрозумілий мені гороскопчик. Ну, але нічого. Отже, не доводьте нікого до сказу.
1: Да, просто
0: будьте
1: спокійні, обережні.
0: Будьте обачні.
1: Так, далі в нас близнята. Не варто вдаватися до закулісних ігор та інтриг щодо своїх колег. Вони однаково не принесуть успіху, а взаємини з ними, проти кого вони будуть спрямовані, можуть зіпсуватися надовго.
0: От так, тому не грайте поза кулісами, да, будьте обачні. Далі їдемо. Рак. Події цього дня належать до тих, які неможливо оцінити одразу і в повному обсязі. Тож не варто поспішати з висновками, надаючи їм позитивного чи негативного значення. Лише час розставить усе на свої місця.
1: Так, Лев, будь-які фінансові операції, здійснені цього дня, сприятимуть зміцненню вашого матеріального становища. Тому можна сміливо, не відкладаючи на потім, проводити будь-які з них. Так, ну, мені здається, якщо б мені сказали, можеш сьогодні все витрачати на все, що хочеш, то це був найкращий день.
0: Крутий день. Так, Діва, намагайтеся не вибухати через будь-яке неприємне слово, яке почути від людей навколо, які найімовірніше не мають злого наміру, лише необережність, тож не робіть поспішних висновків. Тобто, нічого не потрібно робити поспішно, все обдумайте гарненько, все буде ок.
1: Так, далі в нас Терези. Цього дня варто утриматися від поспішних рішень, незалежно від того, якої сфери життя вони стосуватимуться. У вас не вистачить часу, щоб врахувати всі фактори, тому існує великий ризик припуститися неправильної помилки.
0: А ти помітила, що майже у всіх знаках, да, от таке, що потрібно бути обачним сьогодні, так? Потрібно думати за свої дії, не робити поспішних висновків. От я дивлюсь, така тенденція сьогодні, можливо, це там щось зірочки якось так зійшлися, да? Що всім треба бути сьогодні обережним.
1: Ось ввечері ми дізнаємося, як пройшов день.
0: Да, як усіх, да. Скорпіон. Усе, до чого ви візьметеся цього дня, вдасться вам легко і без особливих зусиль. Тож можна сміливо планувати будь-яку, навіть дуже складну справу. Ймовірніше, протягом цього тижня вам вдасться її завершити.
1: Стрілець. День ідеально підходить для спілкування з друзями, особливо з тими, з ким, кого ви давно не бачили. Схоже, вони мають інформацію, яку ви давно й досі марно шукали. Тепер вона стане у пригоді.
0: Козиріг, не варто без роздумів погоджуватися на ділову пропозицію, яку вам можуть зробити саме зараз. Спочатку потрібно все добре зважити, оцінивши можливі за і проти, лише потім ухвалювати рішення.
1: Водолій, поганий настрій, який переслідуватиме вас сьогодні, боїться зайнятості, тому що більше ви цього понеділка завантажите себе різними справами, то менше часу на переживання у вас залишиться.
0: Так, ну і рибки, так, свіже повітря необхідно вам як для фізичного, так і для душевного здоров'я. Тому протягом робочого дня знайдіть час, щоб вирватися хоча б до найближчого парку. Так, все я правильно сказала? Так, все я правильно сказала. Найкраще під час обідньої перерви. Ну, можна не лише так до парку вирватися. У нас є і центральний, і лівобережний.

0: завершити можна наш гороскопчик таким, да, не чекайте натхнення, дійте. Тому що б там вам не говорили зірочки, дійте, насолоджуйтеся сьогоднішнім днем, все буде круто і залишайтеся на хвилі Топ Радіо.
1: Good Morning Show.

0: способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 8:50 на годиночку, і ми до вас повертаємося з передбаченнями уже для імен. Так, гороскоп ми наші дізналися, вже ми знаємо, що на нас там чекає. Ну, а тепер дізнаємось, що нас чекає особистостей, та яких?
1: Так, сьогодні ми обрали 10 імен, для яких ми скажемо якесь передбачення, тому вмикайте гучніше. Так, і починаємо ми сьогодні з Софії. Сьогодні ваша усмішка стане справжнім магнітом для приємних подій. Дозвольте собі мріяти сміливіше.
0: Владислав, день сприятливий для нових знайомств і цікавих можливостей. Не бійтеся проявити ініціативу.
1: Катерина, на вас чекає гарна новина, яка подарує заряд позитиву на весь день.
0: Максим, ваша наполегливість сьогодні принесе чудовий результат. Не зупиняйтеся на півдорозі.
1: Поліна, приємна несподіванка може чекати там, де ви зовсім її не очікуєте.
0: Ілля, день обіцяє бути насиченим і вдалим. Використовуйте кожну можливість на свою користь.
1: Вікторія, сьогодні варто більше довіряти собі. Ваша інтуїція підкаже правильний напрямок.
0: Данило, попереду вдалий день для сміливих рішень і нових звершень.
1: Марія, гарний настрій допоможе легко впоратися з будь-якими завданнями та знайти спільну мову з людьми.
0: Олександр, сьогодні удача буде на вашому боці. Не втрачайте шанс зробити крок до своєї мрії.
1: Так, ну що, я гадаю, що 8 годинка до нас вже підходить до кінця сьогодні. І погоду дізналися, які свята дізналися, гороскоп, передбачення, ну все-все вже зробили. А ось о 9 годинці в нас розпочинається вже час зі слухачами. Він буде тривати до 10 години. Ми будемо чекати на ваші повідомлення. А також традиційно о 9:20 буде розіграш квиточків. Тому не пропустіть, на яку саме виставу. Ми скажемо трішки пізніше, трішки потримаємо вам інтригу.
0: Тому залишайтеся з нами на хвилі Топ Радіо.

0: Культурний ранок.
1: Дев'ята година.
2: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: 13 липня, понеділок, 9:06 на наших годиночках. Так, ми розпочнемо другу годинку, да, нашого робочого дня. І от ви знаєте, психологи часто говорять, що так званий понеділочок, да, це ефект нового старту. Адже мозок підсвідомо сприймає початок тижня як чистий аркуш, де можна залишити всі минулі дрібні невдачі і заново налаштувати свій внутрішній барометр на успіх. Ну і головне зраночку – це вмикати режим поспіху, а зловити свій комфортний темп. Ну, а ми, звичайно, крутою музикою так спробуємо вам допомогти у цьому. Ну і традиційно ми розпочинаємо. Настуся, що ми розпочинаємо?
1: Так, в нас же розпочався, до речі, час зі слухачами вже 9:07. Вже 7 хвилиночок, як триває час зі слухачами, тому до 10 ми чекаємо ваші повідомлення, привітання, побажання. Та просто розкажіть, як у вас справи. Це вже буде суперкомунікація наша. Тому все чекаємо о 9:20. Не пропустіть розіграш квиточків. Яку саме виставу, я ще потримаю вам трішки інтриги, але вистава, до речі, цікава.
0: Цікава.
1: Буде, так. Тому пишіть, все прочитайте. Читаємо, розіграш проведемо, зарядитись дуже класною енергетикою. І сьогодні, до речі, понеділочок. І хто відкладав всі справи на понеділок, саме сьогодні цей день, коли потрібно
0: почати,
1: їх, вже їх нарешті розпочати. Ось, наприклад, в четвер ви думаєте, та, почну там спортом займатися, читати книжки, вчити англійську мову, там будь-що. Там почну з понеділка.
0: Саме час.
1: Сьогодні, так, да, починайте.
0: Починайте, звичайно, і з крутою музикою, так? Кожну нову справу можна починати і з крутою музикою, щоб налаштуватися на потрібну енергетику. Ну, ми чекаємо ваші повідомлення. Обов'язково їх прочитаємо в ефірі.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 9:20 на годиночку, і це означає, що ми традиційно повертаємося з анонсом театральної вистави. Адже театральний сезон добігає свого завершення, і попереду останній тиждень зустрічі з глядачами перед літньою паузою. Театр щиро дякує кожному, хто був поруч цього сезону, приходив на вистави, концерти, дарував описки, емоції, підтримку і те особливе відчуття живої спільності в залі. Попереду новий сезон, нові прем'єри й приємні сюрпризи, а поки що є нагода встигнути провести вечір у театрі й узяти з собою в літо трохи яскравих вражень.
1: Так, і вже 16 липня о 18:00 на основній сцені відбудеться святкове шоу до закриття театрального сезону «Нам сьогодні можна все». Останній вечір 46-го театрального сезону має бути особливим, яскравим, живим, несподіваним і дуже театральним. У святковій програмі «Нам сьогодні можна все» на глядачів чекають вокалісти, артисти драми, балет і оркестр театру. Будуть улюблені виконавці, концертні номери, сюрпризи, музика, гумор, емоції – і та легка свобода, яку театр може дозволити собі наприкінці сезону. Це вечір для тих, хто буде із театром протягом року, хто люблять атмосферу живої сцени і хочуть разом із артистами красиво завершити цей театральний сезон.
0: Але на цьому ще не все, адже театр готується до короткого відпочинку, але творчість не йде у відпустку. Саме зараз час подумати про новий сезон, нові захоплення і перший крок до великої мрії. Творча майстерня «Гармонія» при театрі імені Лесі України наголошує в набір дітей і підлітків на новий навчальний сезон. Це простір для тих, хто хочуть розвивати свої таланти, вчитися відчувати сцену, музику, рух і слово, знаходити друзів, спілкуватися, пробувати себе у творчості і сміливо проявляти власну індивідуальність. Набір уже розпочато. Записатися можна на рецепції нової сцени театру за адресою вулиці Миколи Лисенка, 24. Творча майстерня «Гармонія». Чудова можливість зробити крок на зустріч сцені творчості новим друзям і власні мрії. В очікуванні нового сезону театр імені Лесі Українки вже готує для глядачів приємні сюрпризи.
1: Так, а також новий сезон ще попереду, але готується прем'єра, на яку варто чекати. «Повний копець». Така назва прям цікава.
2: Цікава, да.
1: Так, це американська комедія Пола Слейда Сміта. Перша у Східній Європі, перша українську, перша саме на Кам'янській сцені у перекладі та постановці Ігоря Азарова. Це буде фарс на великій швидкості. Двері, непорозуміння, блискуча акторська точність і ситуація, яка з кожною хвилиною стає дедалі неконтрольованішою. «Повний копець» – це прем'єра вересня, про яку треба думати вже зараз, бо якщо не встигнете купити квитки, ця назва дуже швидко перестане звучати як перебільшення. Тому сьогодні саме 13 липня ми розіграємо квиточки на виставу «Нам сьогодні можна все», яка відбудеться 16 липня, це вже у цей четвер о 18:00. Тому зараз по традиції ми зачитаємо дуже надскладне прям запитання, і ваше завдання – дати правильну відповідь і якомога першими написати нам цю відповідь. Сьогодні яке? 13 число?
0: 13, так.
1: 1 плюс 3, четверта людина, яка напише правильну відповідь, та й отримує два квиточки на виставу.
0: Прекрасно, чудово. І таке питання досить цікаве. Чому? Тому що у нас завершується театральний сезон, тому воно буде досить, напевно, в тему. Так, саме сюди до завершення. Отже, питання. Яка квітка традиційно асоціюється з вдячністю артистам після вистави? Варіанти відповідей – троянда, букет квітів чи соняшник? Отже, повторюю питання. Яка квітка традиційно асоціюється з вдячністю артистам після вистави? Троянда, букет квітів чи соняшник? Отже, чекаємо на ваші відповіді.
3: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Отже, ми повертаємося до вас з правильними відповідями. Уже намагаємося зв'язатися з переможцем.
1: Так, ну що, чекаємо дзвіночок, щоб взяли. Так, доброго раночку, вас вітає Топрадіо.
2: Здравствуйте.
1: Так, ми вас вітаємо, ви граєте два чудові куточки на прекрасну виставу. І давайте скажемо, яка ж була правильна відповідь.
2: А правильна відповідь була троянди.
1: Троянди, абсолютно правильно.
0: Правильно. Ми вас вітаємо.
2: Дякую вам.
1: Так, можливо, ви хочете комусь передати привітання?
2: Так, я хочу передати привітання своїй кумі, яка зараз на роботі, своєму чоловікові теж на роботі, побажати їм натхнення, сил, ну і, звісно, нам всім миру і хорошого настрою.
1: Так, чудово, вам також бажаємо гарного дня, куточки вже чи скоро вам скинемо все.
2: Дякую вам.
1: Так, до побачення. Так, ну що, ось так просто, в понеділочок можна розпочати день з розіграшу куточків, і якщо ви вже перемогли, то взагалі день супер, налаштовуємось. А якщо ви не перемогли, не засмучуйтесь, тому що, як я завжди і дітям кажу, головне не перемога, а участь. І вони одразу перестають плакати.
0: Та ні, все добре буде. Я думаю, що просто нашим слухачам потрібно далі чекати нового сезону, адже попереду нас чекає багато всього цікавого, так, від нашого театру. Тому обов'язково в новому сезоні вам пощастить. Ну, а у нас ще є повідомлення, так? Нам написали в наш чатик, дуже просять передати привіт Іночці Заставі, так? Адже їй бажають гарного дня та настрою на роботі, щоб все було як треба. Пробач мене, з тобою дуже-дуже сумую і дуже сильно люблю, твоя Настюша. От таке привітаннячко у нас для Інни. І ми чекаємо ще на ваші повідомлення, у нас ще триває чат зі слухачами до 10:00. Пишіть, ми обов'язково зачитаємо.
1: Так, і я хочу нагадати номери, куди ви можете писати 093-244-104-4. Тому пишіть у Вайбері та Телеграмі.
0: Чекаємо і залишаємось на хвилі Топрадіо.

0: 9:45 на годиночку, так, і ми традиційно повертаємося до вас. І думаю, саме час вам зробити невеличку перерву, можливо, собі заварити кавусі, так, чи чайочку, чи, можливо, просто там випити холодненької водички, відволіктися, подивитися у віконечко. І наша традиційна рубрика, так, це фразеологізми, саме улюблене.
1: Так, абсолютно правильно. І зараз по традиції я буду задавати якісь популярні фразеологізми, а потрібно дати правильне значення. Так, ну що, перше таке дуже, до речі, крутий фразеологізм для понеділка – це світитися від щастя.
0: Ой, бути максимально щасливим, радісним, думати, боже, як круто, що я вийшов сьогодні на роботу, повернувся, вихідні пройшли, я вриваюся в новий тиждень з новими силами, з новою енергією. Да, це про нас.
1: Так, ну, в принципі, так, можна віднести. Так, далі, слово за слово.
0: Можливо, заступитися за когось, ні?
1: Ну, майже, це поступово у ході розмови.
0: А, зрозуміло.
1: Так, далі, стояти на своєму.
0: А, відстоювати свої права, свою позицію, не зраджувати своїм принципам. От я так сказала, і все, буде тільки по-моєму.
1: О, це прям мене описує дуже сильно, як я сказала, так воно і буде. Вже не відступлю від свого рішення.
0: Правильно.
1: Так, добре. Далі, тримати себе в руках.
0: Не піддаватися емоціям. Оце ще так. Я так можу порівняти, да? Тобто не показувати, що тебе там чи щось дратує, чи ти злий, чи ще щось. Триматися коректно, стримано, а потім уже, коли ти закінчиться ця ситуація, в якій ти знаходишся, от тоді можеш уже там піти понервувати собі наодинці.
1: Далі товктися на одному місці.
0: Ну, не продвигатися нікуди вперед. Тобто ти зосередився на чомусь і не можеш, ну, наступні дії ніякі не можеш зробити. От ти постійно на одному і тому самому. Можливо, це навіть так може бути і в кар'єрі, так? От ти знаходишся на одному місці. От не можеш ніяк ти далі продвинутися. Ну, можливо, і така буде справа.
1: Так, підходи, так, чудово. Далі хапати зірки з неба.
0: Бути, напевно, мрійливим, думати,
1: ну,
0: що ти такий амбіціозний, можливо, ні?
1: Ні, ні, це вирізнятися великими здібностями.
0: А, бути зіронькою, зіронька палає, да, це звідти, ага, все, я зрозуміла.
1: Все, ось так, як зірочка палає пісня, оце до цього можна віднести. Так, далі, увібрати в себе.
0: Увібрати в себе, бути вразливим, ні?
1: Ні, це добре засвоїти знання чи досвід.
0: А, тобто в цьому напрямку все, зрозуміло. Думала, якщо емоційно, наприклад, увібрати в себе, ж ти сприймаєш все близько до серця.
1: Так,
0: я думала, що це так. А це, ага, все зрозуміло.
1: Так, ну і що, ось такі на сьогодні фразеологізми, до речі, дуже цікаві, прикольні. Так. Сьогодні можете декілька використовувати на роботі, у спілкуванні з друзями, щоб вони також щось для себе нове пізнавали і були, і вас краще розуміли, якщо ви там розмовляєте фразеологізмами, суржиком, щоб все розуміли. Так, також нагадую, що вже 9:48, вже майже підходить кінець чату зі слухачами. Ми ще чекаємо на ваші повідомлення на номер 093-244-104-4. А також традиційно відбудеться психвилинка, як же ж без неї, тому дочекайтеся.
0: Дочекайтеся, а поки у нас невеличка реклама і будьте зіронькою, адже ви того варті.
2: На 104.4. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
5: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Ну то що ж, у нас 9:53 на годиночку, і ми традиційно до вас повертаємося із нашою рубрикою «Психологічна хвилинка». Ну давай, Настя, розказуй, що там у нас сьогодні?
1: Так, а сьогоднішня тема, в принципі, доволі така вже звичайна, тому що зараз таке часто трапляється, і це саме екозвички без фанатизму. Як маленькі кроки дають нам відчуття контролю над майбутнім планети?
0: Цікаво,
1: до речі. Так, перша таке, як правило, підказка – це теорія маленьких справ. Коли ми чуємо про глобальне потепління, виникає почуття безпорадності. Мозок думає, я нічого не зможу змінити. Але зосередитися на тому, що ви можете контролювати. Своя екосумка в магазині або багаторазова чашка для кави – це ваш особистий вибір. Ці дрібні дії дають мозку сигнал. Я дію, я впливаю на ситуацію. Це повертає відчуття контролю над власним життям і знижує рівень тривоги за майбутнє.
0: Абсолютно правильно. Від нас залежить надзвичайно всього багато, так? Адже кожна людина зробить малесеньку дію, і вже ми врятуємо нашу планету, тому бережімо Землю, так?
1: Так, тепер друга порада така. Екологія як спосіб заощадження. Екозвички часто сприймаються як дорогий стиль життя, але насправді це про розумне споживання. Спробуйте формат свідомого шопінгу. Перед покупкою чергової пластикової пляшки води запитайте себе, чи можу я взяти свою. Сортування пластику або відмова від зайвого пакування не лише зменшує кількість сміття, а й допомагає навести лад у фінансових та просторі навколо вас. Менше мотлуху, більше повітря в домі та душі.
0: Однозначно, ми навіть, да, виходячи з дому, можемо взяти з дому пляшечку водички, так і наливати по неї, а не постійно купувати нову і нову. Тому це важлива, корисна порада.
1: Так, і третя, остання така порада – це знайдіть свою одну звичку. Не намагайтеся стати ідеальним екоактивістом за один день. Це прямий шлях до вигорання. Оберіть одну річ, яка вам дається найлегше. Наприклад, здавати батарейки у спеціальні бокси або відмовитися від одноразових пакетів маєчок. Коли ця дія стане автоматичною, ви відчуєте задоволення від власної послідовності. Екологія – це не спринт, а марафон, де важливий кожен крок, навіть найменший. Тому пам'ятайте, якщо ви будете викидати батарейки у спеціальні бокси, якщо ви будете сортувати сміття, не розкидати все просто так по вулиці, то вже буде місто та планета чистіше. Тому, як кажуть, все починається з людей. Ось якщо ми це все запустимо, то далі все піде дуже погано.
0: Так, і дуже кажуть, не надійся на когось, так? Тобто, ну, не потрібно сподіватися, що, хтось там зробить, і я також ні. Все починається з тебе особисто. Абсолютно правильно. Тому батарейки ми викидаємо саме туди, коли потрібно, в спеціальні буксики, беремо пляшечку водички, так, із собою з дому, екосумочку, і наближуємо так нашу планету до чистоти, принаймні намагаємося її врятувати та зберегти. Ну, ми з вами відпускаємо Настю, так, писати нам новини, шукати нам щось цікавеньке. Вона з нами буде прощатися, ну, а я з вами залишаюся на Топ Радіо. Крутий настрій, класна музика і чудовий день.

0: то що ж, у нас зараз на годиночку 10:14, ми з вами продовжуємо, і я думаю, час перейти до таких трішечки курйозних новин. Так от, сталася така дивина. На диван Амрія в Франківську помітили транспорт майбутнього, а саме самокат-диван. В Івано-Франківську помітили незвичний транспортний засіб, який уже встиг здивувати і містян, і у соціальних мережах шириться це відео, можна переглянути її фото і відео. Хтось такий молодець змайстрував собі незвичний транспортний засіб, і от саме вулицями Івано-Франківська проїхався так званий самокат-диван. Це конструкція, що зовні нагадує м'який диван на колесах і рухається дорогою як електросамокат. От така дивина, хтось, можливо, так добирався на роботу, а можливо, хтось вирішив так відпочити з вітерцем на свіжому повітрі, що також досить непогано. Тому в нас немає ніяких обмежень з нашою фантазією, можна робити понад усе, але, звичайно, дотримуватись правил дорожнього руху. Це надзвичайно важливо, тому що коли ти ще й лежиш, і лежачи їдеш на самокаті, ну така собі історія, потрібно бути максимально обачним також, щоб не сталося ніякої пригоди. От така цікавинка, а ми з вами продовжуємо насолоджуватися крутою музикою на Топ Радіо. Залишайтеся на 104.4.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
3: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
4: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
5: Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Безпрограшні поєднання, які пожвавлять образ і додадуть йому елегантності. Отже, на його думку, це саме такі комбінації. Оливковий, бургунді і молочний – це перший варіант. Другий варіант – такий блакитний, айворі та туап. Третій варіант його, да, такого поєднання – це темно-синій, білий і карамельний. І останній – це чорний з червоними акцентами. Тому на заміточку модницям і модникам, якщо ви хочете мати дорогий вигляд, вишуканий вигляд, то варто поєднувати в своєму образі саме такі кольори. Ну, я впевнена, що зараз всі слухачі топ-радіо виглядають як найкраще, як найкрутіше, як наймодніше, беззаперечно, адже вони найкращі. А ми з вами рухаємося далі.

майже завершується 10-та годинка, ми з вами рухаємося далі. І от така цікавинка. Психологи опублікували парадоксальне дослідження про продуктивність. Виявляється, люди, які починають тиждень із дрібної невдачі, ну там, наприклад, пролили ранкову каву або запізнилися на автобус, може бути різне, завершують тиждень на 22% успішніше за тих, у кого ранок був ідеальний. Ну, справді, парадоксальне таке явище. Так от, чому так? Виявляється, дрібний стрес зранку знімає ілюзію ідеального понеділка, і мозок перестає боятися помилок. Так що, якщо раптом ваш раночок пішов не за планом, я вас вітаю, ви на шляху до суперпродуктивного тижня. 100% у вас все буде круто, всі плани здійсняться, ви все реалізуєте і будете з крутим настроєм. Ну, а про гарний настрій, звичайно ж, подбає Топ Радіо і гарна музика.

11:13 на годиночку, і я повернулася до вас із новинами шоу-бізнесу, але з-за кордону. На концерті Pitbull у Лондоні було встановлено новий рекорд Гіннеса. 22 141 людина в лисих накладках зібралася на літньому концерті Pitbull у рамках фестивалю BST Hyde Park. От представники книги рекордів Гіннеса зафіксували світовий рекорд за наймасовіше зібрання людей із накладними лисинами. От таке сталося на концерті. І така ідея з'явилася, ну, не просто так, вона з'явилася після того, як за останній рік на виступах артиста почав набирати популярність вірусний тренд. І шанувальники приходять на концерти в образі Pitbull, саме з лисиною, темними окулярами та шкіряною курткою. Ну, от фанати молодці, та, вони намагаються якось взяти на себе образ свого кумира, тому така досить крута ідея, тим паче, якщо це навіть війшло в історію рекордів Гіннеса, взагалі круто. Ну, а ми з вами залишаємося на хвилі і продовжуємо цей робочий день із крутою музикою на Топ Радіо.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 11:25 на годиночку. І ловіть такий науковий факт для тих, у кого зараз, ну, раптом, можливо, так сталося, починає падати концентрація. Ну, все-таки може трапитися, понеділочок, не забуваємо про це. Так от, експерти з нейромаркетингу довели, що коли людина довго працює в тиші або під монотонний гул там кондиціонера, то мозок впадає в стан сенсорного голоду і починає засинати. Ну, можливо, навіть і обід незабаром може таке трапитися. Так от, але варто почути динамічний, незнайомий який-то аудіоритм, і рівень уваги миттєво підскакує на 35% без жодного кофеїну. Навіть кавуськи не треба заварювати. Так от, виявляється, да, що музичний імпульс працює як чистий адреналін. От так от. Тому ми свій енергетичний заряд тримаємо на максимумі, не засинаємо, можна зробити собі кави. Ну і, звичайно, шоловіть треки, які, ну, прям миттєво розженуть будь-яку сонливість. Тому залишаємося на Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства КМР «Парки Кам'янського» розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є утримання, благоустрій та розвиток парків, скверів і зелених зон громади. У департаменті зазначають, що головним завданням комунального підприємства «Парки Кам'янського» є забезпечення належного санітарного та естетичного стану, місць масового відпочинку, створення комфортних умов для дозвілля мешканців і збереження зелених насаджень міста. Щодня працівники підприємства виконують комплекс робіт із благоустрою територій. Зокрема, проводять прибирання парків і скверів, очищують пішохідні алеї, вивозять випадкове сміття, доглядають за газонами, клумбами та декоративними насадженнями, а також здійснюють санітарне утримання територій. Одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства у весняно-літній період є догляд за зеленими насадженнями. Працівники комунального підприємства регулярно виконують покіс трави, полив квітників, висадку сезонних квітів, обрізку дерев і кущів, видалення сухостійних та аварійних дерев, а також догляд за молодими насадженнями. Такі роботи проводяться у Центральному парку культури та відпочинку, Лівобережному парку, скверах і зелених зонах різних районів Кам'янського. Важливим напрямком роботи підприємства є сезонне озеленення міста. Щороку працівники комунального підприємства парку Кам'янського висаджують тисячі квітів на клумбах, транспортних розв'язках, у скверах та парках громади. Такі роботи проводяться поетапно протягом весни та літа, спрямовані на створення комфортного міського простору та покращення естетичного вигляду громадських територій. Окрему увагу підприємство приділяє утримання об'єктів благоустрою. Фахівці виконують ремонт паркових лавок, урн, малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків, фарбують елементи благоустрою, підтримують у належному стані пішохідні доріжки, огорожі та інші конструкції, що розташовані у місцях відпочинку містян. Упродовж року комунальне підприємство парку Кам'янського також забезпечує підготовку території до проведення державних свят, пам'ятних дат, культурно-масових та спортивних заходів. Працівники підприємства здійснюють прибирання територій, перековують клумби, проводять благоустрій меморіальних комплексів і місць вшанування пам'яті. У літній період особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану зелених зон, а восени підприємство організовує прибирання опалого листя, очищення територій та підготовку об'єктів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період. У зимовий сезон працівники забезпечують розчищення алей від снігу, посипання доріжок впродовж

оперативно прибирають повалені дерева та великі гілки, розчищають алеї пішохідні зони, відновлюючи безпечний доступ мешканців до парків і скверів. Такі роботи виконуються у взаємодії з іншими комунальними службами міста. У департаменті наголошують, що системний догляд за парками та скверами є важливою складовою благоустрою міста. Регулярне утримання зелених зон сприяє покращенню екологічного стану громади, створює комфортні умови для відпочинку мешканців і допомагає зберігати міські рекреаційні території у належному стані. Комунальні підприємства

0: дотримання територій. Підприємство регулярно інформує мешканців про виконані роботи, сезонні заходи з благоустрою та реалізацію проєктів, спрямованих на покращення стану парків і скверів міста. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music.

Джамала з треком «Ми ховаємося» вривається, да, оцю годинку. І тут вже така справа, що Джамала хоч і заспівала, що ми ховаємося, але наступна новина, тут точно нам вже не заховатися ні від чого. І особа, да, і, ну, точніше, тваринка, яка буде головною героїнею цієї новини, також вирішила не ховатися, а продемонструвати себе у всій красі. Так от, що трапилося у Дніпрі, нутрія навідалася з перевіркою до басейну популярного парк-готелю. От така трапилася новина. У Дніпрі відбувалася незвичайна подія, яка привернула увагу і місцевих жителів, і гостей міста. Є і відео, є і фото, можна загуглити, переглянути. Що трапилося? Нутрія, невідома відома нам своєю охайністю, несподівано завітала з ретельною інспекцією до басейну популярного парку-готелю. І ця миловидна тваринка продемонструвала своє природне прагнення до чистоти, влаштувавши ретельні водні процедури саме у цьому місці відпочинку. Ну, я думаю, всі були досить здивовані, і оця ситуація, вона викликала інтерес не лише і

курйоз, а як можливість задуматися над взаємодією диких тваринок, ну і з міським середовищем. Водночас вона підтвердила, що нутрія є не тільки характерною мешканкою водойм, а й істотою, яка дбайливо ставиться до свого вигляду, проявляючи справжню охайність. Ось така відбулася інспекція. Ну, якщо не лише ми, да, люди, відвідувачі є парком готелю, а ще й тваринки, а тим паче такі, які люблять охайність, значить там 100% все було чисто, все було круто, все було на вищому рівні. Ну і нутрія вирішила також трішечки відпочити та розслабитися. Ну, у нас там ще 15 хвилиночок є до відпочинку, до нашої обідньої перерви, тому ми з вами розслабляємося і відпочивати будемо лише під хіти Топ-Р.

0: Реклама.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Майже полудень на годинничку, і у мене для вас є свіжі дані, від Інституту харчової поведінки. Вони провели такий експеримент і з'ясували, що люди, які під час обіду дивляться в екран смартфона, ну або читають робочі чати, з'їдають на 30% більше і при цьому абсолютно не отримують емоційного задоволення від їжі. Ось так. Виявляється, що мозок просто не встигає зафіксувати насичення через інформаційне перенавантаження. Тому я вам пропоную, да, зараз обід буде, я пропоную вам відкласти всі гаджети, хоча б на 15 хвилиночок і відчути справжній смак літа наповно. Вам усім смачного, ну а за музичний супровід подбає Топ Радіо.

0: Топ Мьюзик на 104.4 FM. Топ Радіо Хмельницьке. 12-та година.
1: Радіо свого міста. Свого міста Топ Радіо. Топ Радіо Хмельницьке.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півоня. Далі коротко та про головне. Станом на ранок 13 липня Кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує: зустрічаємо понеділок без надзвичайних подій на території міста. За повідомленням начальника ОПА, у оборонче небо впродовж ночі знищили на Дніпропетровщину 17 безпілотників. Дякуємо захисникам, які цілодобово боронять в дворах рідну землю. Минулого тижня в місті на селі з'явилося 16 немовлят, 8 хлопчиків та 8 дівчаток. Нехай малеча зросте здоровою та щасливою, а мир і спокій якомога швидше повернеться до рідної країни. Гарного всім понеділка та плідного початку робочого тижня, додав міський голова. У Кам'янському відбулася конференція «Горизонтал 6.0. Жінки, які створюють майбутнє», яка об'єднала представників громад Кам'янського району, органів місцевого самоврядування, соціальних служб, правоохоронних органів, громадських організацій та міжнародних партнерів. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Головна тема заходу – протидія домашньому та гендерно зумовленому насильству, розвиток соціальних сервісів і підвищення ефективності допомоги людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Під час панельних дискусій та практичних сесій учасники обмінялися досвідом, презентували дієві моделі підтримки та напрацювали спільні рішення для подальшого розвитку системи соціального захисту. Окрему увагу приділили створенню безпечного середовища для жінок і дівчат та посиленню міжвідомчої взаємодії. Кам'янське системно розвиває комплексну систему підтримки людей, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. У громаді працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, кризові сервіси, спеціальні служби підтримки, простір вільна. Надається психологічна, юридична та соціальна допомога. Діє гаряча лінія. Громада й надалі буде розвивати цю систему, щоб кожен, хто потребує допомоги, міг отримати її вчасно. Андрій Білоусов подякував громадській організації «Мартін Клуб» за багаторічну співпрацю з громадою. Організація надійна партнером Кам'янського у розвитку соціальних послуг, підтримці людей, які постраждали від насильства, та зміцненні системи захисту жінок і дівчат. Також міський голова висловив подяку структурі ООН «Жінки в Україні» за підтримку цього важливого проєкту, який допомагає громадам впроваджувати сучасні підходи у сфері попередження та захисту від насилля. Спільна робота місцевого самоврядування, державних інституцій, громадських організацій і міжнародних партнерів – це запорука створення безпечної стійкої громади, де кожна людина знає, що не залишиться наодинці зі своєю проблемою. Це всі новини. Станом на цю годину залишайтесь Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.

Альона, Альона, Астряком, ми залишимось людьми. Справді, ким ми будемо, якщо ми будемо не підтримувати один одного, не допомагати один одного, не надихати один одного? Ми маємо тільки так, да, підтримувати і, звичайно ж, залишатися людьми. І до слова, відома українська стендаперка Алла Волкова, яка минулого року вперше стала матусею, народила другу дитину. Радісною звісткою поділилася зіркова матуся у своєму інстаграм, і Алла також показала перші фото з новонародженою донькою, яку назвала Варварою. І до слова, Алла Волкова – це перша стендаперка в Україні, яка зібрала Київський палац спорту. Ну і, звичайно ж, ми всі приєднуємося до привітань. Нехай донечка росте щасливою, здоровою і, звичайно, тільки на радість батькам.

0: Реклама на 104.4.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: «Заїмка» пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
5: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Ми продовжуємо нашу обідню годинку, і от таке дивовижне дослідження опублікували соціологи. Виявляється, що 80% наших улюблених треків, які ми додаємо до свого плейлиста зараз, мають таку ж саму тональність або ритміку, як і музика, яку ми слухали у віці від 15 до 20 років. Тобто виявляється, що наш мозок назавжди кодує цей період як еталон свободи та щастя. Ну і підсвідомо шукає ці звукові маркери все життя. Ну от діліться, можливо, хтось помічав за собою таке, можливо, ви також думали, що ого, я слухаю зараз треки з таким самим ритмом, я так слухав, да, там, в 15, там, чи можливо, ви також думали, що ого, я слухаю зараз треки з таким

0: 12:47 на годинничку. Обідня годинка добігає кінця, і мій ефірний час на сьогодні також уже вичерпано. Цей понеділок ми з вами розігнали на максимум з правильними фактами, крутою наукою, ну і гарячим, звичайно, липневим соленечком. Попереду на цій хвилі на вас чекає ще величезна порція якісної музики. До вас скоро приєднається Макар. Він вам подарує крутий настрій на другу половину дня. Ну і що ж, пийте прохолодну водичку, тримайтеся затінку, не перевантажуйте себе, ну і пам'ятайте про головне, дозвольте собі трохи літнього релаксу. Ви просто неймовірні, з вами була Юлія Золотарьова, почуємось.
1: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білузов разом із головою благодійного фонду «Соня України» Олександром Крудьком передали автомобіль військовослужбовцям 99-го батальйону 108 окремої бригади територіальної оборони, які виконують бойові завдання на Запорізькому напрямку. Переважна більшість бійців цього підрозділу – кам'янчани. Саме такий міський мінівен був необхідний хлопцям для виконання логістичних завдань та оперативного забезпечення роботи на передовій. Разом із автомобілем передали військовим продукти харчування та інші необхідні речі. Андрій Білузов подякував благодійному фонду «Соня України» та особисто Олександру Крудьку за надійне партнерство і незмінну підтримку українських військових. Спільними зусиллями вже вдалося передати захисникам понад 30 автомобілів, які сьогодні працюють на різних напрямках фронту та допомагають виконувати бойові завдання. З початку повномасштабної війни благодійний фонд «Соня України» є надійним партнером Кам'янського. Окрім постійної підтримки захисників, волонтери фонду допомагають вимушеним переселенцям, соціально вразливим категоріям мешканців та всім, хто опинився у складних життєвих обставинах, оперативно забезпечуючи їх необхідну гуманітарну підтримку. Також міський голова подякував команді фонду за багаторічну співпрацю, небайдужість і щоденну роботу. У Кам'янському тривають роботи з ремонту та благоустрою дитячих майданчиків. Робітники відновлюють ігрове обладнання, фарбують конструкції та впорядковують елементи благоустрою. Про це повідомили у міському департаменті житлово-комунального господарства та будівництва. Наразі ремонт триває на майданчику на проспекті Василя Стуса, 29, де відновлюють дерев'яні конструкції, ремонтують окремі елементи обладнання та оновлюють благоустрій. Водночас завершено роботи на вулиці Буркана, 5, де пофарбували, привели до лату гірку, гойдалки, каруселі, спортивні конструкції, лавки та інші елементи. Також оновили дитячий майданчик на вулиці Звенигородській, 30-38, відремонтувавши гойдалки, гірку, інше обладнання та лавки для відпочинку. У департаменті зазначають, що такі роботи допомагають підтримувати дитячі майданчики безпечними, охайними та комфортними для дітей, а мешканців закликають байдливо ставитися до спільного майна. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Що ж, друзі, всім привіт, 13.04 на годиночку, Макар в студії, і сьогодні буду з вами до 19-ї насолоджуватися крутою музикою, заряджати вас позитивом та просто проживати цей найкращий день разом з Топ-Радіо. Топ-Радіо.

0: Реклама на 104.4.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

що ж, друзі, а у нас новина зі світу музики. Легенди світового року The Rolling Stones знову довели, що списувати їх з рахунків ще зарано. Гурт презентував свій 25-й студійний альбом. Це перша велика платівка після гучного успіху, який у 2023 році отримав премію Греммі. Новий альбом складається з 14 композицій та став другим релізом колективу після смерті легендарного барабанщика Чарлі Вотса. Водночас музиканти зберегли його присутність. До платівки увійшли кілька треків із записами Чарлі, зробленими ще за його життя. Фронтмен гурту вже заявив, що музиканти дуже хочуть представити нові пісні наживо і сподіваються найближчим часом вирушити у світове турне. Хоча офіційний гастрольний графік поки не оголошено, учасники гурту кажуть, що сцена залишається їхньою найбільшою пристрастю навіть після більш ніж 60 років творчої кар'єри. Ось такі новини для фанатів The Rolling Stones. Ну а ми продовжуємо наш ефір лише найкращими хітами на 104 та 4.

Ну що ж, а прямо по курсу пісня, яка для багатьох стала символом тепла, надії та внутрішньої сили. Вона нагадує, що навіть у найтемніші моменти завжди варто шукати світло. Слухаємо Дорофєєву «Додайте світла».

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні м'язи!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на ТОП Радіо.
1: Ви слухаєте ТОП Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. У Кам'янському триває підготовка до опалювального сезону 2026-27. Роботи не припинялися у вихідні. Зокрема, на вулиці Медичі продовжується модернізація магістральних теплових мереж. Фахівці виконували підготовчі роботи для демонтажу зношених труб. Як повідомлялося під час нещодавної наради з питань підготовки міста, до опалювального сезону, яку провів міський голова Андрій Білоусов, у Кам'янському реалізують комплекс запланованих заходів. Серед них – перевірка та ремонт внутрішньобудинкових мереж, заміна магістральних трубопроводів, а також ремонт і технічне обслуговування площ модульних котелень. У Кам'янському комунальні служби продовжують працювати в посиленому режимі, усуваючи наслідки нещодавньої негоди. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Після інтенсивних опадів працівники очищають проїжджу частину та узбіччя від намолу, піску, гілля і іншого сміття, яке винесли дощові потоки. Роботи тривають у різних районах міста, щоб якнайшвидше відновити належний санітарний стан вулиць. У департаменті зазначають, що комунальники працюють над тим, аби забезпечити безпечний рух транспорту та пішоходів, а також привести міські території до належного стану після негоди. Це всі новини. Станом на цю годину залишайтесь на радіо.
0: Новини на ТОП Радіо.
2: Що ж, друзі, починаємо 15-ту годину в компанії ТОП Радіо. І кажуть, що гарний настрій заразний. Тож нехай наступна пісня стане ще одним приводом усміхнутися і трохи перепочити від щоденних турбот.
0: ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Топ-мюзик.

Ну що ж, далі містика українських мотивів, сучасна електроніка та неймовірна енергетика. І усе це поєдналося в одній українській композиції. Для вас звучить «Ворожила» на Топрадіо.

0: Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському в одному з медичних закладів розпочав роботу простір психологічної підтримки. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганча. За його словами, це вже четвертий такий простір у Дніпропетровській області. Аналогічні центри функціонують у Кривому Розі, Павлограді та селі Миколаївка Дніпровського району. У просторі жителі громади можуть пройти оцінку свого психоемоційного стану та отримати психологічну допомогу. З відвідувачами працюють сімейні лікарі, які пройшли спеціалізоване навчання Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також психологи. У першу чергу послугами центру можуть скористатися військовослужбовці, ветерани, родини загиблих захисників, внутрішньопереміщені особи та медичні працівники. Водночас простір відкритий для всіх жителів громади, які потребують психологічної підтримки. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає зміну правил фінансового моніторингу та ідентифікації клієнтів банків. Документ пропонує розширити перелік інформації, яку фінансова установа може запитувати під час відкриття рахунків або проведення окремих операцій. Зокрема, банки можуть вимагати підтвердження фактичного місця проживання клієнта, наприклад, договір оренди житла чи квитанції за комунальні послуги, а також документи про походження коштів. Серед можливих підтверджень доходів можуть бути податкові декларації, довідки з місця роботи, трудові договори та випуски з банківських рахунків. У пояснювальній записці зазначається, що запропоновані зміни спрямовані на посилення контролю за фінансовими операціями та протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Водночас законопроєкт поки що не ухвалений і перебуває на розгляді Верховної Ради. До набуття чинності його положення можуть бути змінені під час подальшого опрацювання. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама. Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства КМР «Парк Кам'янського» розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є утримання, благоустрій та розвиток парків, скверів і зелених зон громади. У департаменті зазначають, що головним завданням комунального підприємства «Парк Кам'янського» є забезпечення належного санітарного та естетичного стану, місць масового відпочинку, створення комфортних умов для дозвілля мешканців і збереження зелених насаджень міста. Щодня працівники підприємства виконують комплекс робіт із благоустрою територій. Зокрема, проводять прибирання парків і скверів, очищують пішохідні алеї, вивозять випадкове сміття, доглядають за газонами, клумбами та декоративними насадженнями, а також здійснюють санітарне утримання територій. Одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства у весняно-літній період є догляд за зеленими насадженнями. Працівники комунального підприємства регулярно виконують покіс трави, полив квітників, висадку сезонних квітів, обрізку дерев і кущів, видалення сухостійних та аварійних дерев, а також догляд за молодими насадженнями. Такі роботи проводяться у Центральному парку культури та відпочинку, Лівобережному парку, скверах і зелених зонах різних районів Кам'янського. Важливим напрямком роботи підприємства є сезонне озеленення міста. Щороку працівники комунального підприємства парку Кам'янського висаджують тисячі квітів на клумбах, транспортних розв'язках, у скверах та парках громади. Такі роботи проводяться поетапно протягом весни та літа, спрямовані на створення комфортного міського простору та покращення естетичного вигляду громадських територій. Окрему увагу підприємство приділяє утримання об'єктів благоустрою. Фахівці виконують ремонт паркових лавок, урн, малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків, фарбують елементи благоустрою, підтримують у належному стані пішохідні доріжки, огорожі та інші конструкції, що розташовані у місцях відпочинку містян. Упродовж року комунальне підприємство парку Кам'янського також забезпечує підготовку територій до проведення державних свят, пам'ятних дат, культурно-масових та спортивних заходів. Працівники підприємства здійснюють прибирання територій, перековують клумби, проводять благоустрій меморіальних комплексів і місць вшанування пам'яті. У літній період особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану зелених зон, а восени підприємство організовує прибирання опалого листя, очищення територій та підготовку об'єктів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період. У зимовий сезон працівники забезпечують розчищення алей від снігу, посипання доріжок протяжно.

депресії ники оперативно прибирають повалені дерева та великі гілки, розчищають алеї пішохідні зони, відновлюючи безпечний доступ мешканців до парків і скверів. Такі роботи виконуються у взаємодії з іншими комунальними службами міста. У департаменті наголошують, що системний догляд за парками та скверами є важливою складовою благоустрою міста. Регулярне утримання зелених зон сприяє покращенню екологічного стану громади, створює комфортні умови для відпочинку мешканців і допомагає зберігати міські рекреаційні території у належному стані. Комунальні підприємства

0: дотримання територій. Підприємство регулярно інформує мешканців про виконані роботи, сезонні заходи з благоустрою та реалізацію проєктів, спрямованих на покращення стану парків і скверів міста. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
2: Що ж, друзі, а наш ефір триває. І я нагадую, що вже о 16-й годині стартує наш чат зі слухачами, де будемо зачитувати ваші привітання. Ну, а поки що насолоджуємося, як завжди, найкращою музикою на 104.4.
3: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Друзі, я нагадую, що вже за декілька хвилин стартує наш чат зі слухачами, тому буду чекати ваші повідомлення на 093-244-104-4 Viber, Telegram, обирайте, що вам найкраще. А поки що ще трошки музики і будемо стартувати.
1: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: чат зі слухачами, спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.
1: Що ж, друзі, 16.02 на студійному і час розпочинати наш чат зі слухачами. Я нагадую, що чекаємо ваші повідомлення на номер телефону 093-244-104-4 і будемо разом з вами їх слухати. Ну а поки що чекаємо на ваші повідомлення, лише найкраща музика на 104.4.

Бувають історії, які закінчуються, але назавжди залишають слід у серці. Наступна пісня про почуття, спогади та людей, які здаються такими схожими, але вже зовсім чужими. Зустрічайте Лідалі із композицією «Схожі» на Топ Радіо.

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Друзі, я нагадую, що триває наш чат зі слухачами, тому чекаємо на ваше повідомлення 093-244-104-4 месенджери Viber та Telegram.

0: що ж, друзі, маємо перше привітання. Привітання з днем народження для безіменної Юлії. Моя люба кумонько, з днем народження тебе бажаю, щоб у твоєму житті завжди панувала любов, гармонія, достаток і душевний спокій. Нехай здоров'я буде міцним, мрії здійснюються, а поруч будуть люди, які щиро люблять, підтримують і цінують тебе. Залишайся такою ж доброю, щирою, красивою і світлою людиною. Я дуже рада, що маю таку чудову куму. Нехай попереду на тебе чекає ще більше щасливих та незабутніх моментів. Обіймаю з любов'ю, твоя кума Юляшка. Тож вітаємо вас з днем народження і всі привітання та всі музичні подарунки сьогодні для вас.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: друзі, я нагадую, що до 17-ї годинки триває наш чат зі слухачами, де ви можете передати всі свої привіти, привітання своїм друзям, знайомим та близьким людям. Ваші привіти буду чекати на месенджери 093-244-104-4 і обов'язково їх послухаємо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах громадської організації «Вчола» та фонду розвитку Кам'янського в черговий раз були проведені безкоштовні прийоми містян та ВПО Міжнародної організації «Лікарі без кордонів», яка надає безоплатну медичну допомогу людям, що цього потребують. Серед лікарів – лікар-терапевт, медична сестра, психолог та гінеколог. Дізнатися про наступний прийом лікарів можна за телефоном 068 400 72 95 або на сторінках в соціальних мережах волонтерських центрів «ГО «Вчола» та фонду до розвитку Кам'янського. Також кожну п'ятницю Розарій ГО «Вчола» та фонду розвитку Кам'янського на соцмісті проходить безкоштовні перегляди фільмів та мультфільмів «Просто неба». На кожному сеансі малечу та батьків пригощають смаколиками. Наступний перегляд відбудеться вже цієї п'ятниці о 19:00. Вхід вільний. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила

0: Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
1: Соціальна реклама.
2: Що ж, друзі, ми продовжимо. І наступне привітання хоче передати друг для своєї подруги Катюші. Нехай нас розділяє тисячі кілометрів, ти завжди поруч в моєму серці. Дуже сумую і з нетерпінням чекаю на нашу зустріч. Я думаю, що вона обов'язково скоро буде. Чекаємо на ваші повідомлення, друзі. 093-244-104-4, Viber, Telegram, обов'язково зачитаємо. Ну а поки найкраща музика на 104-4.

що ж, друзі, і наступний привіт у нас летить до відділу цивільного захисту та превентивної діяльності Кам'янського районного управління. Дякуємо вам за вашу роботу. І наступна пісня буде для вас.

0: Реклама. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка». Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. ТОП Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах громадської організації «Пчелат» та фонду розвитку Кам'янського в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12 до 13.00 працює соціальна їдальня, де кожен охочий може безкоштовно пообідати. Також завдяки зусиллям активістам громадської організації «Пчела» у центральному волонтерському центрі ГО «Пчелат» та фонду розвитку Кам'янського на проспекті Гімназичному у вівторок та четвер проходять видачі гарячих обідів з 14 до 15.00. Гарячі обіди з собою можна отримати за адресами: проспект Гімназичний, 61, правий берег, Затишна 2, соцмісто, кожного вівторка 13.00, проспект Нескорених 28, лівий берег, центр «Світ дитинства», щовівторка о 13.00. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів «ГЕО «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 400 72 95 або відвідайте центри особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2, з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. ТОП Мьюзик.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.
4: Що ж, наступний привіт моїй подрузі Вікторії. Дякую тобі за те, що ти є в моєму житті. За твою підтримку, щирість та гарний настрій. Бажаю тобі крутого настрою, міцного здоров'я, щастя, успіхів у всіх твоїх справах і щоб твій кожен день приносив тільки радісні моменти, у тебе обов'язково все вийде. Залишайся такою ж доброю, світлою та усміхненою. І наступна крута пісня саме для тебе.

0: Що ж, друзі, наступне вітання брату Миколі, який боронить нашу державу в підрозділі КЕЦ МВС України. Дякуємо вам за вашу службу. І наступна пісня для вас також.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень, Далі Корико та про головне. У Кам'янському відбулася конференція «Горизонтал 6.0. Жінки, які створюють майбутнє», яка об'єднала представників громад Кам'янського району, органів місцевого самоврядування, соціальних служб, правоохоронних органів, громадських організацій та міжнародних партнерів. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Головна тема заходу – протидія домашньому та гендерно зумовленому насильству, розвиток соціальних сервісів і підвищення ефективності допомоги людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Під час панельних дискусій та практичних сесій учасники обмінялися досвідом, презентували дієві моделі підтримки та напрацювали спільні рішення для подальшого розвитку системи соціального захисту. Окрему увагу приділили створенню безпечного середовища для жінок і дівчат та посиленню міжвідомчої взаємодії. Кам'янське системно розвиває комплексну систему підтримки людей, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. У громаді працюють мобільні бригади, соціально-психологічні допомоги, кризові сервіси, спеціалізовані служби підтримки, простір вільна, надається психологічна, юридична та соціальна допомога. Діє гаряча лінія. Громада й надалі буде розвивати цю систему, щоб кожен, хто потребує допомоги, міг отримати її вчасно. Андрій Білоусов подякував громадській організації «Мартін Клуб» за багаторічну співпрацю з громадою. Організація є надійним партнером Кам'янського у розвитку соціальних послуг, підтримці людей, які постраждали від насильства, та зміцненні системи захисту жінок і дівчат. Також міський голова висловив подяку структурі ООН «Жінки в Україні» за підтримку цього важливого проєкту, який допомагає громадам впроваджувати сучасні підходи у сфері попередження та захисту від насилля. Спільна робота місцевого самоврядування і міжнародних партнерів — це запорука створення безпечної стійкої громади, де кожна людина знає, що не залишиться наодинці зі своєю проблемою. У Кам'янському відбувається низка спортивних заходів для дітей, молоді та людей старшого віку. На учасників чекають відкриті тренування, заняття з фітнесу, волейболу, баскетболу, футболу, теквондо, стрільби з луку, шахів, а також спортивні активності в межах міської програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи». У програмі спортивні заходи «Не лінуйся, рухайся», «Активне довголіття» та «Хто з нами». Відкриті тренування з ігрових видів спорту, заняття з фітнесу, реабілітації. Заходи проходитимуть у міському парку культури та відпочинку, багатофункціональних спортивних комплексах, просторі вільні та інших спортивних локаціях міста. Організатори зазначають, що всі заходи в межах програми міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» проводитимуться за умови сприятливої безпекової ситуації. Це всі новини. Станом на цю годину залишайтесь Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мьюзик.

0: реклама на Топ-радіо.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кожна перемога над собою – це
2: перемога для всіх нас. Бачити світ крізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-55-43. Повторюю, 067-627-55-43.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: друзі, вийшов повний трейлер документального фільму про Кузьму Скрябіна. Стрічка «Кузьма страшно веселий» покаже Андрія Кузьменка таким, яким його знали рідні, друзі та колеги. Без прикрас та стереотипів. Над фільмом команда працювала півтора року, опрацювавши понад 400 годин відео і аудіо, а також більше як 22 тисячі фотографій, уявіть собі, як це багато. Більшість з яких глядачі побачать уперше. В український прокат документальна картина вийде 13 серпня, а також її покажуть у 20 країнах світу. Я думаю, що нашим слухачам буде цікаво подивитися, тож будемо чекати та стежити. Ну а поки що потрошку завершимо наш понеділок і, звичайно ж, найкраща музика на 104.4.
1: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: 104FM.
1: Є люди, поруч з якими навіть найскладніші моменти стають трохи легшими. Є місця, куди хочеться повертатися не через адреси, а через відчуття. Чи з піснею місця про тих, хто дарує спокій, тепло і той самий стан, коли ти просто вдома. Слухаємо разом на Топ Радіо.

0: Club Music.
1: Вісімнадцята година.
2: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
1: Новини на топ радіо.
3: Ви слухаєте топ радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білусов разом із головою благодійного фонду «Соня України» Олександром Крудьком передали автомобіль військовослужбовців 99-го батальйону 108-ї окремої бригади територіальної оборони, які виконують бойові завдання на Запорізькому напрямку. Переважна більшість бійців цього підрозділу – кам'янчани. Саме такий міський мінівен був необхідний хлопцям для виконання логістичних завдань та оперативного забезпечення роботи на передовій. Разом із автомобілем передали військовим продукти харчування та інші необхідні речі. Андрій Білусов подякував благодійному фонду «Соня України» та особисто Олександру Крудьку за надійне партнерство і незмінну підтримку українських військових. Спільними зусиллями вже вдалося передати захисникам понад 30 автомобілів, які сьогодні працюють на різних напрямках фронту та допомагають виконувати бойові завдання. З початку повномасштабної війни благодійний фонд «Соня України» є надійним партнером Кам'янського. Окрім постійної підтримки захисників, волонтери фонду допомагають вимушеним переселенцям, соціально вразливим категоріям мешканців та всім, хто опинився у складних життєвих обставинах, оперативно забезпечуючи їх необхідну гуманітарну підтримку. Також міський голова подякував команді фонду за багаторічну співпрацю, небайдужість і щоденну роботу. У Кам'янському тривають роботи з ремонту та благоустрою дитячих майданчиків. Робітники відновлюють ігрове обладнання, фарбують конструкції та впорядковують елементи благоустрою. Про це повідомили у міському департаменті житлово-комунального господарства та будівництва. Наразі ремонт триває на майданчику на проспекті Василя Стуса, 29, де відновлюють дерев'яні конструкції, ремонтують окремі елементи обладнання та оновлюють благоустрій. Водночас завершено роботи на вулиці Буркана, 5, де пофарбували, привели до ладу гірку, гойдалки, каруселі, спортивні конструкції, лавки та інші елементи. Також оновили дитячий майданчик на вулиці Звенигородській, 30-38, відремонтувавши гойдалки, гірку, інше обладнання та лавки для відпочинку. У департаменті зазначають, що такі роботи допомагають підтримувати дитячі майданчики безпечними, охайними та комфортними для дітей, а мешканців закликають байдливо ставитися до спільного майна. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на радіо.
1: Новини на Топ Радіо.
0: Top Music на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Що ж, друзі, стартуємо у 19-ту годинку. Я вам буду з вами рівно до 19-ї, тож поки що насолоджимося найкращою музикою на 104 та 4.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
4: Іноді достатньо лише однієї людини, щоб усі зайві думки відійшли на другий план, а проблеми ніби стали на паузу. Саме про такі моменти, щирі розмови, тепло та кохання. Наступна пісня.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах громадської організації «Вчола» та фонду розвитку Кам'янського в черговий раз були проведені безкоштовні прийоми містян та ВПО Міжнародної організації «Лікарі без кордонів», яка надає безоплатну медичну допомогу людям, що цього потребують. Серед лікарів – лікар-терапевт, медична сестра, психолог та гінеколог. Дізнатися про наступний прийом лікарів можна за телефоном 068 472 95 або на сторінках в соціальних мережах волонтерських центрів «ГО «Вчола» та фонду розвитку Кам'янського. Також кожну п'ятницю Розарій ГО «Вчола» та фонду розвитку Кам'янського на соцмісті проходить безкоштовні перегляди фільмів та мультфільмів «Просто небо». На кожному сеансі малечу та батьків пригощають смаколиками. Наступний перегляд відбудеться вже цієї п'ятниці о 19:00. Вхід вільний. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Top Music. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах громадської організації «Пчелат» та фонду розвитку Кам'янського в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12 до 13.00 працює соціальна їдальня, де кожен охочий може безкоштовно пообідати. Також завдяки зусиллям активістам громадської організації «Пчела» у центральному волонтерському центрі ГО «Пчелат» та фонду розвитку Кам'янського на проспекті Гімназичному у вівторок та четвер проходять видачі гарячих обідів з 14 до 15.00. Гарячі обіди з собою можна отримати за адресами: проспект Гімназичний, 61, правий берег, Затишна 2, соцмісто, кожного вівторка 13.00, проспект Нескорених 28, лівий берег, центр Світ дитинства, щовівторка о 13.00. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів ГО «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 400 72 95 або відвідайте центри особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2, з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Top Music.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.
5: Що ж, друзі, моя робоча зміна добігає до свого завершення. Дякую вам, що сьогодні були разом з Топ Радіо. І почуємось з вами обов'язково ще в ефірі. Вам гарного вечора. На все добре.

0: топ-музика на 104.4 FM. Дев'ятнадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо. Топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: Ви слухаєте топ радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. У Кам'янському триває підготовка до опалювального сезону 2026-27. Роботи не припинялися у вихідні. Зокрема, на вулиці Медичі продовжується модернізація магістральних теплових мереж. Фахівці виконували підготовчі роботи для демонтажу зношених труб. Як повідомлялося під час нещодавної наради з питань підготовки міста, до опалювального сезону купровів міський голова Андрій Білоусов, у Кам'янському реалізують комплекс запланованих заходів. Серед них – перевірка та ремонт внутрішньобудинкових мереж, заміна магістральних трубопроводів, а також ремонт і технічне обслуговування площ модульних котелень. У Кам'янському комунальні служби продовжують працювати в посиленому режимі, усуваючи наслідки нещодавньої негоди. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Після інтенсивних опадів працівники очищають проїжджу частину та узбіччя від намолу, піску, гілля і іншого сміття, яке винесли дощові потоки. Роботи тривають у різних районах міста, щоб якнайшвидше відновити належний санітарний стан вулиць. У департаменті зазначають, що комунальники працюють над тим, аби забезпечити безпечний рух транспорту та пішоходів, а також привести міські території до належного стану після негоди. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському в одному з медичних закладів розпочав роботу простір психологічної підтримки. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганча. За його словами, це вже четвертий такий простір у Дніпропетровській області. Аналогічні центри функціонують у Кривому Розі, Павлограді та селі Миколаївка Дніпровського району. У просторі жителі громади можуть пройти оцінку свого психоемоційного стану та отримати психологічну допомогу. З відвідувачами працюють сімейні лікарі, які пройшли спеціалізоване навчання Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також психологи. У першу чергу послугами центру можуть скористатися військовослужбовці, ветерани, родини загиблих захисників, внутрішньопереміщені особи та медичні працівники. Водночас простір відкритий для всіх жителів громади, які потребують психологічної підтримки. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає зміну правил фінансового моніторингу та ідентифікації клієнтів банків. Документ пропонує розширити перелік інформації, яку фінансова установа може запитувати під час відкриття рахунків або проведення окремих операцій. Зокрема, банки можуть вимагати підтвердження фактичного місця проживання клієнта, наприклад, договір оренди житла чи квитанції за комунальні послуги, а також документи про походження коштів. Серед можливих підтверджень доходів можуть бути податкові декларації, довідки з місця роботи, трудові договори та випуски з банківських рахунків. У пояснювальній записці зазначається, що запропоновані зміни спрямовані на посилення контролю за фінансовими операціями та протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Водночас законопроєкт поки що не ухвалений і перебуває на розгляді Верховної Ради. До набуття чинності його положення можуть бути змінені під час подальшого опрацювання. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мьюзик. Настя 4 і 4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства КМР «Парк КМСКО» розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва КМСКО міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є утримання, благоустрій та розвиток парків, скверів і зелених зон громади. У департаменті зазначають, що головним завданням комунального підприємства «Парк КМСКО» є забезпечення належного санітарного та естетичного стану місць масового відпочинку, створення комфортних умов для дозвілля мешканців і збереження зелених насаджень міста. Щодня працівники підприємства виконують комплекс робіт із благоустрою територій. Зокрема, проводять прибирання парків і скверів, очищують пішохідні алеї, вивозять випадкове сміття, доглядають за газонами, клумбами та декоративними насадженнями, а також здійснюють санітарне утримання територій. Одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства у весняно-літній період є догляд за зеленими насадженнями. Працівники комунального підприємства регулярно виконують покіс трави, полив квітників, висадку сезонних квітів, обрізку дерев і кущів, видалення сухостійних та аварійних дерев, а також догляд за молодими насадженнями. Такі роботи проводяться у Центральному парку культури та відпочинку, Лівобережному парку, скверах і зелених зонах різних районів КМСКО. Важливим напрямком роботи підприємства є сезонне озеленення міста. Щороку працівники комунального підприємства парку КМСКО висаджують тисячі квітів на клумбах, транспортних розв'язках, у скверах та парках громади. Такі роботи проводяться поетапно протягом весни та літа, спрямовані на створення комфортного міського простору та покращення естетичного вигляду громадських територій. Окрему увагу підприємство приділяє утриманню об'єктів благоустрою. Фахівці виконують ремонт паркових лавок, урн, малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків, фарбують елементи благоустрою, підтримують у належному стані пішохідні доріжки, огорожі та інші конструкції, що розташовані у місцях відпочинку містян. Упродовж року комунальне підприємство парку КМСКО також забезпечує підготовку територій до проведення державних свят, пам'ятних дат, культурно-масових та спортивних заходів. Працівники підприємства здійснюють прибирання територій, перековують клумби, проводять благоустрій меморіальних комплексів і місць вшанування пам'яті. У літній період особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану зелених зон, а восени підприємство організовує прибирання опалого листя, очищення територій та підготовку об'єктів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період. У зимовий сезон працівники забезпечують розчищення алей від снігу, посипання доріжок протижилинними матеріалами та ліквідацію наслідків негоди. Крім щоденного утримання зелених зон, підприємство бере участь у ліквідації наслідків несприятливих погодних умов. У разі сильного вітру чи негоди працівники оперативно прибирають повалені дерева та великі гілки, розчищають алеї пішохідні зони, відновлюючи безпечний доступ мешканців до парків і скверів. Такі роботи виконуються у взаємодії з іншими комунальними службами міста. У департаменті наголошують, що системний догляд за парками та скверами є важливою складовою благоустрою міста. Регулярне утримання зелених зон сприяє покращенню екологічного стану громади, створює комфортні умови для відпочинку мешканців і допомагає зберігати міські рекреаційні території у належному стані. Комунальні підприємства

0: отримання територій. Підприємство регулярно інформує мешканців про виконані роботи, сезонні заходи з благоустрою та реалізацію проєктів, спрямованих на покращення стану парків і скверів міста. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Top Music на 104.4 FM. Топ Радіо Хмельницький. 22

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути

Навальна на 104.4. Добре, дюка мінське. 23 година.

0: Смачна вата на 104.4. Місто для тебе на 104.4.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства КМР «Парк Кам'янського» розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є утримання, благоустрій та розвиток парків, скверів і зелених зон громади. У департаменті зазначають, що головним завданням комунального підприємства «Парк Кам'янського» є забезпечення належного санітарного та естетичного стану, місць масового відпочинку, створення комфортних умов для дозвілля мешканців і збереження зелених насаджень міста. Щодня працівники підприємства виконують комплекс робіт із благоустрою територій. Зокрема, проводять прибирання парків і скверів, очищують пішохідні алеї, вивозять випадкове сміття, доглядають за газонами, клумбами та декоративними насадженнями, а також здійснюють санітарне утримання територій. Одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства у весняно-літній період є догляд за зеленими насадженнями. Працівники комунального підприємства регулярно виконують покіс трави, полив квітників, висадку сезонних квітів, обрізку дерев і кущів, видалення сухостійних та аварійних дерев, а також догляд за молодими насадженнями. Такі роботи проводяться у Центральному парку культури та відпочинку, Лівобережному парку, скверах і зелених зонах різних районів Кам'янського. Важливим напрямком роботи підприємства є сезонне озеленення міста. Щороку працівники комунального підприємства парку Кам'янського висаджують тисячі квітів на клумбах, транспортних розв'язках, у скверах та парках громади. Такі роботи проводяться поетапно протягом весни та літа, спрямовані на створення комфортного міського простору та покращення естетичного вигляду громадських територій. Окрему увагу підприємство приділяє утримання об'єктів благоустрою. Фахівці виконують ремонт паркових лавок, урн, малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків, фарбують елементи благоустрою, підтримують у належному стані пішохідні доріжки, огорожі та інші конструкції, що розташовані у місцях відпочинку містян. Упродовж року комунальне підприємство парку Кам'янського також забезпечує підготовку територій до проведення державних свят, пам'ятних дат, культурно-масових та спортивних заходів. Працівники підприємства здійснюють прибирання територій, перековують клумби, проводять благоустрій меморіальних комплексів і місць вшанування пам'яті. У літній період особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану зелених зон, а восени підприємство організовує прибирання опалого листя, очищення територій та підготовку об'єктів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період. У зимовий сезон працівники забезпечують розчищення алеї від снігу, посипання доріжок протяжом

ретельно прибирають повалені дерева та великі гілки, розчищають алеї пішохідні зони, відновлюючи безпечний доступ мешканців до парків і скверів. Такі роботи виконуються у взаємодії з іншими комунальними службами міста. У департаменті наголошують, що системний догляд за парками та скверами є важливою складовою благоустрою міста. Регулярне утримання зелених зон сприяє покращенню екологічного стану громади, створює комфортні умови для відпочинку мешканців і допомагає зберігати міські рекреаційні території у належному стані. Комунальні підприємства та

0: санітарного утримання територій. Підприємство регулярно інформує мешканців про виконані роботи, сезонні заходи з благоустрою та реалізацію проєктів, спрямованих на покращення стану парків і скверів міста. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4 FM.
1: Перша година.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Гарна варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства КМР «Парки КМСКО» розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є утримання, благоустрій та розвиток парків, скверів і зелених зон громади. У департаменті зазначають, що головним завданням комунального підприємства «Парки КМСКО» є забезпечення належного санітарного та естетичного стану, місць масового відпочинку, створення комфортних умов для дозвілля мешканців і збереження зелених насаджень міста. Щодня працівники підприємства виконують комплекс робіт із благоустрою територій. Зокрема, проводять прибирання парків і скверів, очищують пішохідні алеї, вивозять випадкове сміття, доглядають за газонами, клумбами та декоративними насадженнями, а також здійснюють санітарне утримання територій. Одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства у весняно-літній період є догляд за зеленими насадженнями. Працівники комунального підприємства регулярно виконують покіс трави, полив квітників, висадку сезонних квітів, обрізку дерев і кущів, видалення сухостійних та аварійних дерев, а також догляд за молодими насадженнями. Такі роботи проводяться у Центральному парку культури та відпочинку, Лівобережному парку, скверах і зелених зонах різних районів Кам'янського. Важливим напрямком роботи підприємства є сезонне озеленення міста. Щороку працівники комунального підприємства парку Кам'янського висаджують тисячі квітів на клумбах, транспортних розв'язках, у скверах та парках громади. Такі роботи проводяться поетапно протягом весни та літа, спрямовані на створення комфортного міського простору та покращення естетичного вигляду громадських територій. Окрему увагу підприємство приділяє утримання об'єктів благоустрою. Фахівці виконують ремонт паркових лавок, урн, малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків, фарбують елементи благоустрою, підтримують у належному стані пішохідні доріжки, огорожі та інші конструкції, що розташовані у місцях відпочинку містян. Упродовж року комунальне підприємство парку КМСПО також забезпечує підготовку території до проведення державних свят, пам'ятних дат, культурно-масових та спортивних заходів. Працівники підприємства здійснюють прибирання територій, перековують клумби, проводять благоустрій меморіальних комплексів і місць вшанування пам'яті. У літній період особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану зелених зон, а восени підприємство організовує прибирання опалого листя, очищення територій та підготовку об'єктів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період. У зимовий сезон працівники забезпечують розчищення алеї від снігу, посипання доріжок, протяжок,

0: чи негоди працівники оперативно прибирають повалені дерева та великі гілки, розчищають алеї пішохідні зони, відновлюючи безпечний доступ мешканців до парків і скверів. Такі роботи виконуються у взаємодії з іншими комунальними службами міста. У департаменті наголошують, що системний догляд за парками та скверами є важливою складовою благоустрою міста. Регулярне утримання зелених зон сприяє покращенню екологічного стану громади, створює комфортні умови для відпочинку мешканців і допомагає зберігати міські рекреаційні території у належному стані. Комунальне підприємство КМР «Парки Кам'янського», яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, постійно проводить роботи з благоустрою, озеленення та санітарного утримання територій. Підприємство регулярно інформує мешканців про виконані роботи, сезонні заходи з благоустрою та реалізацію проєктів, спрямованих на покращення стану парків і скверів міста. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Нічна варта» на 104.4 FM.

0: вдавався.
1: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Нічна варта на 104,4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: На Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: Нічна варта на 104,4 FM.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Третя година.